0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساخت